ya nga wa zai xia li lu chu wa li ya dang zhong zhou zai ni li lu xian na ga ya go

Chuba namba, kola nga zinyan da chando ba hiu zon da yobi senpa bo basan wang mo ya sinru tanchi la poyu leji, zha xi kata xiba di nyi ca di. Da mentu ni chando zong chen ni yin bi senpa bo xiangba ya rego xibi leji dong je yin. Xiangba ya leji ga zin xiba di rego xi ni chando tori long zin tangbo lo ren sun ba ya lo zhu do gigi tanchi la poyu ni cama xiawa lan zhu yung wi mentu xie ji yin si.

Kumo gontan serva denyon den lan de la serva shirva ta si latan serva tarung te ye ma siba de kada ya sa yala mbu te ma tanduk serva nagra yon so non la chef de mendu rumi tanduk serva o te ye karung ma damba so ge de la ta la karzan la la tansin serva te ye ponkla la ma ta la taba me ke mazu la me so ge sungo to la sungo pan te ba lena kum de gembi um ta dani to la so domba ni ke rango to la le ye dokta bu yu be ke lenkar ta la ton la tam ne dom mjur ser ke domi ta la pahor ra ger sem ba sam ne ra ger sam me gen mi ta la o lo nam ke shishin la passe pronta targisamne tabia rupien demeting la sangon roja lembo totopte ye dakota la tagropon bo chotung chane ta machine se gen demita la lodu tapke tanza ta la ronze te la jarbo kone marak terkim demita la pargi chompi nakum ne sepe kan kan demita la serbe kbo oje chane parke mon bi chujing ta bo ta on bi chan tang ngsi sa ba machine me la me la sam de machan rinchi tandam sa ba yuk ote ge kin korta la ta tarir tak ta ta tan ne tar gan ruk ter ke kin korta la tar jin ne ma ta tun chan ne ta gan ro ser ye don ru ga po lo yin ruk tho sa sam ne de ban ni ken de go ta la ben men de men dung da wa ran chan tung ne ta yi la tam ti mer tam ne do to pa wu chung ni bo do to pa yu chung sum ta so chung sum te de de sa sung ne ta an do kin kan ro chung sum te ge ke ta wa ne kan ru lo da ne kar sa ben do mi chiling chung sum ta so yo pa pa ka o ni chan ne ta lan kar bo ta la ta xin yang sabe je ko na ta kin ko lo da lan zon ne de ta di fon ko ron ni ke pa bo den din ni ke an ta ta ron ni ke te bo se sak ser ken de mi yang sak ser ke do mi ta wa ne pa yin ser ke da po ta wo bu ta ga ke sa me bu ke per pu za ka yer ge tsa ke yang ti chum chi ser ken de mi chum yung tar ken da ba chum ta ser ken ya ga ta din be ke ta ron ma se pon bo cho tung ger ba ta la ma ge ta ron ma ge pa ta ron cho tung ser ba ta la sak ken ge go ne de ron ni ke pon bo sun ne pon so yang ku den go sun ne den go tsa ke tsu gi sham ne pon so ma tsu den go pun ne de ran ta li ko ma sin o pon rap de sin la sam ne le ge da so ge chang ne so ge ke da ton la tam ne chak po to to tam zo ro le ke be ran de ta kyon wo le nyom chum de ba ta gin wo de chong chung chum ke yung lu wo lu tun du le kar kar bu ge jung ta so ta ba me ke me zo ba de chang ne don ko shu fon ge ro fon da chi ja lo yen de me ge ba lo chi sin nam ka lan da yo le tap che da sa sha chung da wo le ma yik sa pe mun ti ta so de ma mo ta ta to sum da tu ko ja sen bu xin ja yu ba xin ja de pe jin go li ta ka la ma ten sok tam da la ma su ta tam ta ge ta ta me su ken ro lung ti ne su ken ro lung di ve ta so di ve yang tak chuo ye ka la kang go ba ni ke den ba zo la den ba su kun ro lu ta la jim sin chu ka lam rim ti ne ta jim sin chu ka lam rim ti ne ti be chu la ta ngen ba ti ne ngen ba ngen chu le ma top de kyak mo la le ma top de sa ye lu ti ta ba la me ngo chin de me son ne kon sin la ma ni ba ta la ta wa na

ke gigi chemba ta la passion pin na pa jarba ta gigi mala so gina ke lo te gi ronje ten la jarba ko tom ti be ke lo so je nalo nda ta ban do to pa yu na ba so la ko la na so ya to yin be ke leng si ke ten be ke chung de si hin ge go na ta me de be ke de ba pum da de ba la lo ju tam te la wo na mra chung gi nam je ke te la ron to de ba tam te ta la kum de ta de de je to ta so ta ma tom pum da lo da sem ke de me lung te yar yu chen na mra nam je ke chung de kum ne ta ne po tam de la sem kan de pa wo ko ron ji dan dro ke ni chung ta jan ji ke ten par tam de ne sang ji ke ten chok son be je ki be ten be ka wa ta bi kun jin me li la son mo tam ti kan ro ka ran ji rik pa den kan le se ken ge gom ne par ju ke pe te chum ju ke rik pa par ju ke ta ji san lo gar san bo ke lo ratan la yi yer chok tum de ke sa kon pon bo kor ye ke ne so de pen non kor be ke ken ri ma nyam chung kor be ge kor te tun du ta bi ke ki pom mo mi ba ran ji tun du ta bi ke li ge tam sang tu ba sa ma ni tam sang le la ton ba me yur ne ka chok den ba nga da yang tak pe den tab la ji ba ta la ta ne so bo ke ten ba ta de si an dan du yang no chok tum tum de ten be ke li ram so kon do ger ba ta ke lon kar bo yi de la gon or ge pe ma jung ne ge sa la san tam tum ke nga do la san ji yo ba mi de sen de ge lung ten la to bi da ba ren ge ka di ke den ba son kor ji kon so pum ji Tetan la ni tin tin ba chung ni ke ri pian tan le ni gon ke be de som ni ke ki ko chok po dun dun ni ke ye ba ta la ka so ka tin ba so ki ba lo rum na do la sa be ke sa ta ni yur tan da ta bu zik li la ko go lo ta la la ur gi rum bo se ge ke ton som tu ge sem bo tok jun to top sem bu nga ta ye lung tan da la tin be ke ni tak pa sem bo ta nga ra ma bo ke ju tam ti li la tin be ji tan bo ke de ba sa de ba la de shung sa de shung la so shung sa ten ne den dun tun ne ke len dong ten ne de shin sa de shin ta ge ku la ta ki gon ya sa nga do la ki ba che re mo tok mo tok mo tok ke da ser ba ta ki ba cha

0: la leria pende pargu ke se pem na don rek pas chenge ke kingo pe ron tok ta ke zo la yagla ta ke ke ge an dak le ge ke tong jar ba to la kam da ron je jar bo ko na so ta ko gon lo den jar ron ko na la shi ba top je den ba sa pa ma ye ka la te ye ba ya ka ro san ke ten ba sum da na ro san ke ke won tar ban jung ni la so ba na da la to lang so kum na da ser ve ke bon bam to ser ba ta pa lang gon bo tro ru gon bu go la se jar yu ba me so ke me shin na ba to la kan do thong thong la yu ba nga da sa na kum do song song yu ba tar kyo me shin hen do yu ba o konna ansu rukpa simna rukse okna ansu rukpa kandin yubye ke machine namba tsola kado tong tukon nga dham zibye pala ma namna kakum zibye tong rumba nikin kolo konne ta nge rukpe ke kengom simba tala para ke para marab ke tongba don rata tong ruta simbe onke gerbo tala rata amde ta rata anke gerbo ke mingyu lama ta awamne nyelan pije ke dakpo tala kon rata gerbo donge ke tawa le samne ruta gerbo ke donke gerbo tala la wane lama pije ke tenkar la sakde ruta ta lama pitan sulampi sulampi nga sumpi nako nga tangye mera du mambo ka talib tebe kam na ta ne lansem na la temba ta se pe ke le ko banam de sanji ke ka temba ta la yan la sem de be nga do la sem la ton parzo ka sam no tzo ka sam no lo ki ka sam no nge ki ka sam no mi ba te te de du mara ke pum da tembe ke pa ko nam sam la re ge te le sam be ge pe te chang dong le ma nga ta lam zo ba na ten sung mon ge te ba so nga zo ge ta kon chung ba ji na den ban zam le ni la yur kon da la cha be cham de be ke ta bi ke du chi so nga tam de ke kon tong so ki be ke zam ning de chi chuk du ko la ko ro dung dri kim ro dung deki durik an dolan duyu ve kabak tala leyla yubye ge kan ta lege konsok sanbo kan tunne parap tan yarap tan bo tonzan ke konsok tam denbe hansok nan ba suwa lemba tapkin ge gonen choton ton choton ya sanbo mwanda
1: kohon la senpa tene dunki ngawa pati la papi lengdo jatsi nedam che lechi tangbo tiri lechi nipa te jimi lechi nanman tae senchuri